0: Valencia.
1: A sam Sofiju a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.